Ja slušam Radio Maestralu ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
1: Dok vozim džardinima kroz prozor od auta mi trešti radio maestral.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

taman prije snimanja albuma gledao je vječni sjaj nepobjedivog uma. Ušla je u drugi red od njega desno, mislio je završit će ovo dobrom pjesmom. Kad je raspustio

0: akcija u Dimelju. Izotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusta, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

Dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, €39. Svježa pileća prsa, kilogram, €4.65. Svježa jaja, 10 komada, €49. Linolada Duo, 900 grama, €5.85. I Aku kutna brusilica, €27.99. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: 954 FM.

0: dobro jutro. Dobrodošli na Radio Maestral, malo je te mobi uzdrmao grad. Prvo rasplesao. Ne možem reći uzdrmao. Rasplesao grad, napravio je jedan odličan parti. Odavno nije bio tako dobar parti u areni i oko arene, tako da, zašto govorim? Tako da, sam povred jedno komentara. 7.25, 24.7, evo nas lagano jašemo i ovim petkom. Boga mi, radije bi bilo da se negdje sad izlažavam, a foršu i da još nisam svjestan da je svanilo, nego spavam, ali šta ćete. Tako, ovo je delo. Da vidim koliko je temperature, ne možete bez toga. 21 stupanje, 54% vlage zraka, djelomice sunčano. Danas će nešto malo bure forše biti, ove one. Uglavnom, svih ovih dana idealno za otići na more. Nadam se da uživate u svojoj porciji D vitamina, mora i svega ostaloga što je oko vas. Ja sam bio par puta i mogu reći da mi je to jedno zanimljivo iskustvo, to kupanje u moru, ove one. Tako da iskoristite i vi, da vidim šta je ovo, tehera, ništa. Da, non stop taj rat, to ne osim. I dan je rata, braće i sestre. Da. Mi smo kao društvo, sad gledam ovdje da je tone otpada uz jezero Štikade, građani zbog straha ne piju vodu iz vodovoda. Ne znam šta bih rekao za nas i za to da netko a takve stvari radi, odlaže otpad uz jezera gdje se, odakle se crpi voda, ne znam kako je kod nas oko Butonege, neko mi je rekao da je vidio neke bačve kad se malo povuklo voda, ali dobro, valjda oni koji to rade znaju što bi trebali raditi. Gremo zajedno na jednog mobija, da iskoristimo priliku, to jest iskoristit ću priliku da sam stigao ovdje, sad bi trebalo naći neku nabrijanu. Malo ćemo pipkati dok ne nađemo onu pravu, forši je to i ovo, ali prije toga jedan blok reklama.
1: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. Prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
3: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
4: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

0: glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
1: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.

Moby featuring Alison Moje. Alison Moje, nju smo trebali možda gledati ove godine. Ako se dobro sjećam, ovaj jedan od menadžera koji je prošle godine bio sa Stranglesima ili s kim već u Cave Romane, govorio o tome kako ćemo gledati Alison Moje sljedeće godine, to jest ove, ali nismo. Dobro, u svakom slučaju, sinoć je bila izuzetna na žurka door party Mobija, trebalo je poslije iznijeti neke zvučnike vani da ljudi plešu još satima na cesti. Kako je se zajedno krenulo, tako je to izgledalo. Prvi put od uvođenja 2002. novčanice eura dobijaju potpuno novi dizajn. Europska središnja banka predstavila je 10 prijedloga između kojih će europski građani izabrati buduće novčanice. Anketa je otvorena do 21. rujna. Ako vas to zanima i ako želite biti dio te glasačke mašine da vidite kako će izgledati novi euro, da vidimo kraja ove ili početkom iduće godine nakon što anketa bude gotova. Malo sam bacio oko kako izgledaju te novčanice, a morat ćete sami. Ne mogu vam to baš nešto opisati, uglavnom odete na banknotes, euro new banknotes ili new bill ili new ovo, new ono. I najdete, mislim, lijepih ima, stvarno ima lijepih novčanica i lijepih dizajnova. E sad, hoćete li ići u smjeru franka švicarskog ili ćete ići u smjeru, da vidimo, su neke ptice, nešto ove, nešto ono. Vidit ćemo Kaiser Chiefs, Parachutes, to je Parachute. Otvorite svoj padobran i lagano krenite u današnji dan. Dobro jutro, još jednom u 7.46.

Ovo su Lightning Seeds 754. Dubai, čije gospodarstvo teško pogođeno iranskim ratom, svojim stanovnicima nudi pakete poticaja u vrijednosti od 700 eura ako u grad dovedu posjetitelje iz inozemstva, je prilike da odletite do Dubaja. Prema podacima objavljenim na turističkoj internetskoj stranici Dubaja u sklopu programa Dubai Invite, koji organizira odjel za ekonomiju i turizam Emirata, stanovnici koji iz inozemstva dovedu prijatelje i rodbinu za uzvrat će dobiti niz pogodnosti. Možda ima Slovenaca, oni obično dovode u Hrvatsku puno svojih prijatelja i rodbine, ali nisu samo oni ti, ali uglavnom dobar dio njih da. Treba vidjeti malo kakav je to know-how sa Slovenijom i Istrom, recimo kako oni kod nas dovode te prijatelje i rodbinu, pa možda da se to prebaci i na Dubaji. I onda recimo dobijete popust na hotelski smještaj, obroke u restoranima, ulaznice za turističke atrakcije. Svaki stanovnik može zatražiti do 3 takva paketa pogodnosti, a za posjetitelje koji dođu u Dubaj do kraja listopada. Tako da evo, imate li koga u Dubaju, dogovorite se da se oni službeno pozovu, imaju tri mogućnosti i onda malo jeftinije surfajte Dubajom. Posjetitelji, prijatelji ili rodbina. Prijatelji ili rodbina. Ne smiju biti stanovnici Ujedinjenih Arapskih Emirata i moraju ući u zemlju sa turističkom vizom. Lokalna izvješća kažu da je prvi 48 sati od objave programa podnešeno više od 10.000 zahtjeva, što je možda dobra prilika. Prošle godine grad posjetilo gotovo 20 milijuna stranih turista, što je rekordan broj. Iranski rat, ove one, bla bla bla bla. Tako da, evo, prepolovio im se broj dolazaka. Prihodi su pali, zrakoplovnih kompanija koje posluju u Dubaju se prepolovio. Uglavnom, borba je svugdje i svagdje. Nije samo kod nas za turizam borba. Ima i ovih drugih. Ne znam što bi našim prijateljima i rodbini mogli ponuditi da dođu u Hrvatsku. Morat ćemo pitati Slovence definitivno jednu anketu. Odite među njih i vidite na koji način i gdje imaju ove oglasnike da se zovu prijatelji i rodbina. Malo Britpopa za ovo rano jutro, ovo su The Verve i Sonnet. 7.57, dobro jutro.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: kad smo već kod tih putovanja i primamljivanja, ajmo tako to reći, zvanje ljudi da dođu u njihovu zemlju. Španjolska je pokrenula 12-mjesečnu vizu za ljude koji žele početi živjeti novi život u Španjolskoj. Tako da ljudi fali svugdje, dosta zanimljiva prilika da se muvnete malo odavdje gdje ste i da odete živjeti u neku drugu zemlju. Baš vas brige, a nek se onda ovi ovdje bakiću.
1: Radio Maestral je najslušaniji dok pecam na jugu kamenjaka.
0: Još malo Britpopa, ovo su Sweet Beautiful Ones, 8.06. Dobro jutro i dobrodošli. Nema šta se nuđe još u ovom suludom svijetu, osim da možete otići negdje drugdje i probat neki novi početak. Samo da ne naletite na Trumpa i nove carine, jer bo krenjelo ga je ponovno. Nešto su mu opet stavili u drogu.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježa pileća prsa, kilogram, 4,65 euro. Svježa jaja, 10 komada, euro 49. Linolada Duo, 900 grama, 5,85 euro. I Aku kutna brusilica, 27,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Znate onaj osjećaj kad uđete u trgovinu i odmah pronađete nešto korisno? Upravo takvo mjesto je BCTV Celmar Farm trgovina u samom centru Pule. Već 5 godina donosimo proizvode za zdravlje, dom, ljepotu i svakodnevnu praktičnost. I sve to na jednom mjestu. Od dodataka prehrani, uređaja za kućanstvo pa do rješenja za bolji san i više energije. Provjerite koje smo sve proizvode pripremili za vas. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za sve informacije nazovite nas na 052-645-900. BCTV Celmar Farm. 5 godina s vama u srcu Pule.
4: ...954 FM.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

Dobro jutro. Dobro jutro svima, dobrodošli u vijesti. Nakon što je američki vrhovni sud ranije ove godine poništio njegove recipročne carine uvedene na temelju izvanrednih ovlasti, američki predsjednik pronašao je novu rupu u zakonu koja će mu omogućiti igranje sa carinama. Trumpova administracija od danas uvodi carine od 10 i 12,5% na robu iz 60 trgovinskih partnera, među kojima je i Europska unija, zbog nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada. Uslijedile su reakcije nezadovoljnih partnera, ovih većih, ovi mali među kojima ubrajem i Hrvatsku, oni mudro šute. Australski ministar trgovine nove američke carine nazvao je besmislenima i potpuno neopravdanima. Brazilska vlada Trumpove je carine opisala kao potpuno proizvoljne i neopravdane. Šefica europske diplomacije Kaja Kalas jutros je istaknula da su optužbe o nedovoljno strogoj provedbi zabrane prisilnog rada u Europskoj uniji neutemeljene. Najavila je da će zatražiti pojašnjenje Washingtona, dodajući da je blok ispoštovao transatlantski trgovinski sporazum postignut prošle godine. Zato nam je neugodno iznenađenje da se taj dogovor ne poštuje, kazala je Kalas, iznenađena i uvrijeđena. A u skladu sa sumanutim politikama administracije Donalda Trumpa, ministar obrane ili rata, kako je preimenovao cijeli taj kompleks, Pete Hegseth, u međuvremenu je predložio povećanje i onako najvećeg vojnog proračuna na svijetu za dodatnih tričavih 44% i gotovo pola, ili 454 milijarde dolara, čime bi se ukupan iznos koji namjeravaju potrošiti u tu svrhu za 2027. godinu popeo na gotovo 1,5 bilijuna dolara. Ne pitajte me koliko je to nula, ne želim ni istraživati. I sad slijedi onaj najbolji dio. Hegseth je taj prijedlog opisao kao generacijsku investiciju. Bolje nego investirati u zlato, da. Diokan, danas će biti odlučeno hoće li biti određen pritvor jučer uhićenom direktoru Hrvatskog olimpijskog odbora Damiru Šegoti i njegovoj supruzi. Prema neslužbenim informacijama sumnja se da je Vedran Pavlek, znate onaj iz Skijaškog saveza, isplatio Šegoti najmanje 160 tisuća eura mita, a on potom sa suprugom kupovao zlato. Evo, malo prije sam govorio o zlatu, ali ima bolja investicija oružje. Održana je i premetačina prostorija kojima se koristi glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač, ali on nije uhićen. Niti se protiv njega vodi kazneni postupak, već se pojavljuje kao svjedok u okviru svojih ovlasti. Poručili su iz olimpijskog odbora. Uhićenja su inače uslijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Skijaškog saveza Damir Eror istražiteljima priznao da je po Pavlekovom nalogu potpisivao isplate. Kako je ovo novi postupak i protiv Pavleka, koji se nalazi u Kazahstanu, USKOK i državno odvjetništvo morat će od tamošnjih vlasti zatražiti dodatno izručenje. Naime, prema postojećim propisima, osobi čije se izručenje traži, nakon što bude izručena, može se suditi samo za ono što je u zahtjevu za izručenje bilo navedeno. Dakle, morat će proširiti svoj zahtjev za izručenje. Prema najavama u medijima, gorivo bi od utorka moglo značajnije poskupjeti. Naime, umjesto da smo ugledali otvoreni hormuški tjesnac, sad je zatvoreno izgleda ili je u opasnosti od zatvaranja i onaj drugi izlaz Bab el Mandeb.
No, to smo stavili iza nas. Ovo su samo razlozi zbog kojih poskupljuje gorivo, a nove cijene trebale bi biti na snazi od 28. srpnja do 10. kolovoza, uobičajeno dva tjedna od utorka do utorka. Dnevnik Nove TV objavio je cijene onakve kakve bi trebale izgledati prema trenutačnom modelu izračuna. A on kaže da bi benz poskupio 9 centi, dizel 20, a plavi dizel čak 22 centa po litri. Prostora za promjene ima još sutra, kada završava obračunsko razdoblje. Odluku o korekcijama i konačnim cijenama objavit će vlada u ponedjeljak. Iz udruge Zelena Istra pozvali su građane na javno izlaganje urbanističkih planova uređenja Delfin i Lungomare, koje se danas održava u Pulskoj gradskoj vijećnici. U 16 sati prvi je na redu UPU Delfin, a u Zelenoj Istri podsjećaju da je riječ o prostoru koji je već više od 15 godina predmet rasprava zbog planirane stambene izgradnje uz samo more, koje se protive građani, mjesni odbori, Zelena Istra i dio struke. U 18 sati slijedi javno izlaganje urbanističkog plana uređenja Lungomare, a grad tvrdi da su izmjene samo tehničko usklađivanje sa e-planovima. Međutim, pregled prijedloga pokazuje da se otvaraju važna pitanja koja zaslužuju odgovore, navodi udruga. Zašto se ponovo pojavljuju urbanistički parametri hotela koje je Visoki upravni sud ukinuo? Upitnik. Zašto su u planu i dalje predviđeni komercijalni sadržaji na plažama, iako je građanima obećano njihovo uklanjanje? Mijenjaju li se uvjeti gradnje i korištenja prostora pod krinkom tehničke transformacije? Što će biti sa javnim parkiralištima, šumom i javnim prostorom Lungomare? Dakle, nanizali smo nekoliko pitanja. Ovo je prilika da ih postavite, iznesete svoje mišljenje i zatražite jasne odgovore. Javna rasprava traje još kratko, a svaki građanin ima pravo podnijeti primjedbu. Ponovimo dakle na kraju gradivo još jednom. Gradska vijećnica, u 16 sati UPU Delfin, u 18 sati Lungomare. Sutra, 25. srpnja, stupa na snagu nova privremena prometna regulacija u zoni cestovnih radova na Velom Vrhu, u zoni raskrižja sa ulicom Valelunga, javljaju Hrvatske ceste. Promet iz smjera Pule prema Velom Vrhu preusmjerit će se na novo izgrađeni južni kolnik. Istovremeno će se u funkciju staviti kružno raskrižje sa ulicom Valelunga, čime će skretanje u tu ulicu biti omogućeno iz oba smjera. Prije ste se morali voziti do onog drugog rotora pa se vratiti ako ste htjeli prema Valelungi. Dakle, stavlja se u funkciju kružni iz Hrvatskih cesta, mole za strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije. Sve to će biti sutra ako vam je promaklo. Vrijeme. Djelomice sunčano, povremeno uz umjerenu i povećanu na oblaku. Puhat će umjerena i jaka bura u drugom dijelu dana duž zapadne obale Istre. Svima nam dragi Mio, sjeverozapadnjak, takozvani majstral. Već čujem kako puše. Temperature zraka danas između 26 i 29 celzijevaca. Umjesto da gledam prognozu za naredna dva dana, pokušavam vidjeti kakve su trenutno temperature. Porer Pula 23, Rovin 22, Pod Beram 12, tamo je friško. Pazin 15. Dobro, još je sve to prihvatljivo, da li se još netko ističe. Tu smo, sve se to vrti između 20 i 23 uz obalu, a unutrašnjosti 16 do 19, govorimo o unutrašnjosti Istre.
I sada vidimo šta kaže za naredna dva dana. Subota pretežno sunčana uz slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak i temperature zraka tijekom dana između 26 i 30, dok će nedjelja biti ili trebala bi biti djelomice sunčana, ali vrlo nestabilna uz česte pljuskove, vraća nam se kiša. Na moru su mogući i jači neverini. Vežite barke, ne puštajte turiste sa luftićom na more. Puhat će umjereno i jako jugo i jugozapadnjak, jer perke ako ih pustite ćemo ih tražiti oko Venecije ili na Poreru pa dalje. Dakle, u nedjelju pogoršanje vremena, shvatili ste ovo moje klepetanje. Temperature zraka u nedjelju bit će između 24 i 28.

0: Toliko za sada, čujemo se drugom zgodom. Lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: FM. Što to znači FM? Što znači?
3: A to je frekventna modulacija.
2: Ah.

0: kazalište Ulysses najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički, Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza.
1: This is a journey into sound
2: by Papa Gogo. Nighttime is for
3: the fun. Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.
1: U Bankovićima se sluša Radio Maestral!

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni 500 grama, €39. Svježa pileća prsa, kilogram, €4.65. Svježa jaja, 10 komada, €49. Linolada Duo, 900 grama, €5.85. I Aku kutna brusilica, €27.99. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
4: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka, požurite u Harvey Norman.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

0: Mi spuneți, nu, naș program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fui!

0: Akcija u Dimelju. Iz ove te ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusta, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanist i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
3: Ponekad je dovoljno doći na pravo mjesto. U centru Pule nalazi se BCTV Celmar Farm trgovina koja već 5 godina nudi praktična rješenja za svakodnevni život. Tražite nešto za zdravlje, dom, malo više udobnosti ili energije? Kod nas ćete pronaći proizvode koji su praktični i koje ćete stvarno koristiti. Dođite do nas na Trg 1. svibnja 4 ili nas pronađite na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052 645 900. BCTV Celmar Farm. Mala rješenja koja čine veliku razliku.
4: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, €39. Svježa pileća prsa, kilogram, €4.65. Svježa jaja, 10 komada, €49. Linolada Duo, 900 grama, €5.85. I Aku kutna brusilica, €27.99. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune burritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: 954 FM.

teme, kako reko iz toga, sve teme, to su sve teme najvažnije na ovim prostorima. Biznis, politika, sporta,

Prošlo je 11 sati, vrijeme je za Maestralove vijesti. Danas će biti odlučeno hoće li biti određen pritvor jučer uhićenom direktoru Hrvatskog olimpijskog odbora Damiru Šegoti i njegovoj supruzi. Ona je u međuvremenu puštena. Prema neslužbenim informacijama sumnja se da je Vedran Pavlik iz Skijaškog saveza isplatio Šegoti najmanje 160.000 eura mita, a on potom sa suprugom za taj novac kupovao zlato. Održana je i premetačina prostorija, podsjetimo, kojima se koristi glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač, ali on nije uhićen i figurira trenutno kao svjedok. Uhićenja su uslijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Skijaškog saveza Damir Eror istražiteljima priznao da je po Pavlekovu nalogu potpisivao isplate. Kako je ovo novi postupak i protiv Pavleka, USKOK i državno odvjetništvo morat će od vlasti u Kazahstanu zatražiti dodatno izručenje. Prema propisima, osobi čije se izručenje traži, nakon što bude izručena, može se suditi samo za ono što je u zahtjevu za izručenje bilo navedeno. Prema najavama u medijima, gorivo bi od utorka moglo značajnije poskupjeti. Nove cijene goriva bit će na snazi od 28. srpnja do 10. kolovoza. To je ono od utorka do utorka 15 dana, 2 tjedna. Dnevnik Nove TV objavio je cijene kako bi trebale izgledati prema trenutačnom modelu izračuna. Dakle, ostane li on na snazi, benz će poskupjeti 9 centi po litri, dizel čak 20, a plavi dizel i 22 centa po litri. Dobar udarac na novčanike. Prostora za promjene ima još sutra, kada završava obračunsko razdoblje. Odluku o korekcijama i konačnim cijenama objavit će vlada u ponedjeljak. Nakon što je američki vrhovni sud ranije ove godine poništio njegove recipročne carine uvedene na temelju izvanrednih ovlasti, američki predsjednik pronašao je novu rupu u zakonu koja će mu omogućiti igranje sa omiljenom igračkom. Trumpova administracija od danas uvodi carine od 10 i 12,5% na robu iz 60 trgovinskih partnera, među kojima je i Europska unija. I to kao razlog se navodi nedovoljno stroga provedba zabrane prisilnog rada. Uslijedile su dakako reakcije nezadovoljnih partnera i gomilaju se u međuvremenu. Australski ministar trgovine nove američke carine nazvao je besmislenima i potpuno neopravdanima. Brazilska vlada Trumpove carine opisala kao potpuno proizvoljne i neopravdane. Ima puno neopravdanih, treba će ispričnice. Šefica europske diplomacije Kaja Kalas kaže da su optužbe o nedovoljnoj strogoj provedbi zabrane prisilnog rada u Europi neutemeljene. Najavila je da će zatražiti pojašnjenje iz Washingtona, dodajući da je blok ispoštovao transatlantski trgovinski sporazum postignut prošle godine. Zato nam je neugodno iznenađenje da se taj dogovor ne poštuje, kazala je Kalas. A u skladu sa politikama administracije Donalda Trumpa, kojima je teško pronaći racio, barem nama običnim smrtnicima, ministar obrane Pete Hegseth predložio je povećanje ionako najvećeg vojnog proračuna na svijetu za dodatnih 44% ili 454 milijarde dolara. Time bi se ukupan iznos koji u 27. godini žele potrošiti na vojsku, oružje i sličnu zabavu za nedorasle odrasle popeo na gotovo 1,5 bilijun dolara. I sada onaj najbolji dio, Hegseth taj prijedlog opisuje kao generacijsku investiciju.
ne znam za vas, ja sam se grohotom nasmijao. Iz udruge Zelena Istra pozvali su građane na javno izlaganje urbanističkih planova uređenja Delfin i Lungomare, koje se danas održava, odnosno održavaju se, jer je reč o dva odvojena izlaganja, u Pulskoj gradskoj vijećnici. U 16 sati prvi je na redu UPU za Delfin, a u Zelenoj Istri podsjećaju da je riječ o prostoru koji je već više od 15 godina predmet rasprava zbog planirane stambene izgradnje uz samo more, koje se protive građani, mjesni odbori, Zelena Istra i dio struke. U 18 sati slijedi javno izlaganje UPU-a Lungomare, a grad tvrdi da su izmjene samo tehničko usklađivanje sa e-planovima. Međutim, pregled prijedloga pokazuje da se otvaraju važna pitanja koja zaslužuju odgovore, navode iz Zelene Istre. Ovo je prilika da postavite pitanja, iznesete svoje mišljenje i zatražite jasne odgovore. Javna rasprava traje još kratko, a svaki građanin ima pravo podnijeti primjedbu. Sutra, 25. srpnja, na snagu stupa nova privremena prometna regulacija u zoni cestovnih radova na Velom Vrhu, i to u zoni raskrižja sa ulicom Valelunga. Promet iz smjera Pule prema Velom Vrhu preusmjerit će se na novo izgrađeni južni kolnik. Istovremeno će se u funkciju staviti kružno raskrižje sa ulicom Valelunga, čime će skretanje u ulicu Valelunga, isto tu, biti omogućeno iz oba smjera. Naravno, mole se vozači za strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije. I nemojte da vas zbune kružna raskrižja i križno okolišenje. Iz turističke zajednice općine Fažana izvijestili su da se manifestacija Zvizde, Siće i Ferali, koja se trebala održati u nedjelju 26. srpnja, otkazuje zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta. Vremenska prognoza, dakle nesklona takvim zabavama, najavljuje kišu i nestabilne prilike onemogućavaju sigurno održavanje manifestacije na otvorenom. Iz fažanskog TZ-a zahvaljuju na razumijevanju uz ovo objašnjenje i vesele se ponovnom susretu na nekoj od nadolazećih manifestacija u Fažani. Svi se veselimo, ajmo se veseliti. Juhu! Vrijeme.

0: petak, djelomice sunčano uz umjerenu i povećanu naoblaku. Puhaće umjerena i jaka bura. U drugom dijelu dana duž zapadne obale Istre, sjeverozapadnjak. Temperature zraka danas između 26 i 29. U subotu stupanj toplije po danu, a prognoza kaže za sutra pretežno sunčano uz slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. U nedjelju se stvari mijenjaju, bit će djelomice sunčano, ali i vrlo nestabilno, zbog čega smo čuli da se i odgađaju manifestacije. Na moru su mogući i jači neverini, osim kiše u nedjelju, zapamtite, puhaće umjereno i jako jugo i jugozapadnjak. Temperature zraka, dakle, krajem tjedna između 24 i 28. Nemam više ništa da vam pročitam, pa je vrijeme za pozdrav. Slušamo se drugom zgodom. Ćao!
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventi.
1: Ovu subotu Lost Bay Beach Bar u Štinjanskoj vali donosi ljetnu house glazbu, pripremljenu i serviranu na starinski način, onako kako to rade naši lokalni nonići DJ Boris i Papa Gogo. Dočekajte noć na plaži, subota od 20 do 24 sata, ulaz je slobodan.
2: Mladi i stari svi u jednom, svi su dobrodošli, znači bar ima neki poseban vibe, a to ćeš vidjeti kada dođeš.
1: Ovu subotu, Lost Bay Beach Bar Štinjan.
3: This is a journey into sound
4: by Papa Gogo. My time is for
5: the fun. Old school glazbeno putovanje, subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
6: Glazbu za vas bir.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: Četiri FM.

0: Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvijeta.
1: Cause the last relationship fucked her up. Got hurt majorly, finds it tough to trust.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusta kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne tako se pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: U centru Pule postoji mjesto gdje svakodnevica postaje jednostavnija. To je BCTV Celmar Farm trgovina, već 5 godina uz vas. Kod nas vas čekaju proizvodi za zdravlje, ljepotu, dom i aktivan život. Jednostavni, praktični i spremni za svaki dan. Ako volite praktičnost i dobra rješenja, posjetite nas na trgu 1. svibnja 4. A naša cjelokupna ponuda dostupna je i online na www.bctv.hr. Za više informacija javite nam se i na broj telefona 052-645-900. BCTV Celmar Farm, već 5 godina uz vas.
4: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
5: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.

0: Gazda je puko.
1: Ajmo se lagano uvaliti. Morat ćemo opet sediti u mraku, a onda odmah iza toga kreću vijesti.

0: Kladime, Radio Maestra.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Eto još jedan dobar dan i u vijestima. Danas će biti odlučeno hoće li biti određen pritvor jučer uhićenom direktoru Hrvatskog olimpijskog odbora Damiru Šegoti i njegovoj supruzi. Prema neslužbenim informacijama sumnja se da je Vedran Pavlek isplatio Šegoti najmanje 160.000 eura mita, a on ga potom sa suprugom koristio za kupovinu zlata. Hrvatski olimpijski odbor objavio priopćenje u kojem navodi da je Damir Šegota podnio ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora, te da je ostavka prihvaćena. Uhićenja su uslijedila dan nakon što su jučer mediji objavili da je bivši glavni tajnik Skijaškog saveza Damir istražiteljima priznao da je po Pavlekovom nalogu potpisivao isplate. Kako je ovo novi postupak je protiv Vedrana Pavleka, USKOK i državno odvjetništvo morat će od vlasti u Kazahstanu zatražiti dodatno izručenje. Pavlek je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu, a ministar pravosuđa Damir Habijan odgovorio na pitanje kada bi Hrvatska mogla očekivati njegovo izručenje.
1: Da ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, a s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio javni poziv za sufinanciranje ulaganja građana u obnovljive izvore energije, uključujući ugradnju dizalica topline, fotonaponskih elektrana.

i baterijskih sustava za pohranu energije. Ukupno 38 milijuna bespovratnih eura namijenjena su financiranju ugradnje dizalica topline za grijanje, hlađenje i pripremu potrošnje tople vode te fotonaponskih elektrana za proizvodnje električne energije za vlastitu potrošnju. Ovogodišnjim pozivom prvi put je obuhvaćeno i sufinanciranje baterijskih sustava za pohranu energije, priopćuje fond. Prijave se primaju od 2. rujna u 9 sati. Isključivo elektroničkim putem kroz informacijski sustav EFZO-EU. Ovisno vrsti ulaganja i statusu prijavitelja, građani će moći ostvariti do 50% opravdanih troškova investicije, dok će kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno do 70% bespovratnih sredstava, kažu u fondu. Prema najavama u medijima, gorivo bi od utorka moglo značajnije poskupiti. Nove cijene goriva bit će na snazi od 28. srpnja do 10. kolovoza. Dnevnik Nove TV objavio cijene koje bi trebala izgledati prema trenutačnom modelu izračuna. Benz bi poskupio 9 centi, dizel 20, a plavi dizel čak 22 centa po litri. Prostor za promjene ima još sutra kad završe obračunsko razdoblje. Odluku o korekcijama i konačnim cijenama objavit će vlada u ponedjeljak. Na području zlatnih stijena došlo je do nesreće koje je vozilo Pula Herculane D.O. završilo u moru. Javna vatrogasna postrojba Pula je dojavu o nesreći zaprimila u 11 sati 40 minuta, te su na lokaciju upućena 3 vatrogasna vozila i jedno plovilo. Vozač kamiona zadobio lakše ozljede te je prevezan u opću bolnicu Pula gdje je zadržan na promatranju. Na mjestu događaja postavljene su zaštitne brane kako bi se spriječilo eventualno onečišćenje mora gorivom iz vozila, a daljnje aktivnosti provodit će se prema uputama lučke kapetanije. Nakon što nadležna tijela provedu očevid i utvrde sve okolnosti događaja, javnost će biti pravodobno obaviještena o rezultatima istrage. Sutra 25. srpnja stupa na snagu nova privremena prometna regulacija u zoni cestovnih radova na Velom Vrhu, u zoni raskrižja s ulicom Valelunga, javljaju Hrvatske ceste. Promet iz smjera Pule prema Velom Vrhu preusmjerit će se na novo izgrađeni južni kolnik. Istovremeno će se u funkciju staviti kružno raskrižje s ulicom Valelunga, čime će skretanje u ulicu Valelunga biti omogućeno iz oba smjera. Iz Hrvatskih cesta mole za strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije. Iz turističke zajednice općine Fažana izvijestili su da se manifestacija Zvizde, Sviće i Ferali, koja se trebala držati u nedjelju 26. srpnja, otkazuje zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta. Nepovoljna vremenska prognoza koja najavljuje kišu i nestabilne vremenske prilike onemogućava sigurno održavanje manifestacije na otvorenom. Iz Fažanske turističke zajednice zahvaljuju na razumijevanju i vesele se ponovnom susretu na nekoj od nadolazećih manifestacija u Fažani. Vrijeme.

0: Vrijeme djelomice sunčano uz umjerenu i povećanu na oblaku. A puše umjerena jaka bura u drugom dijelu dana duž zapadne obale Istre maestral. I najviše temperature zraka od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. I završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: And 3, 2, 1.
3: 95.4.
2: Ah, yes. Can you feel the electricity in the air?
4: Uh-uh.
2: Is the excitement abounding throughout your body?
4: No.
2: Is the problem me?
4: Yes.

0: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
1: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Ajmo nešto fenomenalno najaviti. Ovu subotu Lost Bay Beach Bar u Štinjanskoj uvali donosi ljetnu house glazbu. Pripremljenu i serviranu na starinski način, onako kako to rade naši lokalni novonići. DJ Boris i Papa Gogo. Dočekajte noć na plaži subota od 20 do 24 sata, ulaz je naravno slobodan. Inače, Lost Bay je ekološki ručno rađeni beach bar smješten u skrivenoj Štinjanskoj uvali na domak Pula, poznat je po motu No Plastic is Fantastic i uređenju od recikliranih materijala. Štinjanska uvala udaljena 15 minuta vožnje od centra našeg grada. A prostor je 2016. bio zapušten od odlagališta otpada, a osnivači DJ Mario Krekman i supruga očistili su uvalu i uredili je. Za smještaj izrađen je ručno od napravljenog, naplavljenog i pronađenog drva i odbačenih materijala u strogu zabranu korištenja plastike. Ugođaj mirna, prirodna oaza okružena borovom šumom i čistim morem. Mjesto za opuštanje, umjetničke izložbe i glazbene događaje. Dakle, subota, Lost Bay Beach Bar u Štinjanskoj uvali donosi ljetnu house glazbu. Pripremljenu i serviranu na starinski način. Onako to rade naši lokalni nonići DJ Boris i Papa Gogo. Vjerujem da će mnogi uživati.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusta, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deteržen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
3: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
4: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Ovu subotu Lost Bay Beach Bar u Štinjanskoj vali donosi ljetnu house glazbu, pripremljenu i serviranu na starinski način, onako kako to rade naši lokalni nonići DJ Boris i Papa Gogo. Dočekajte noć na plaži, subota od 20 do 24 sata. Ulaz je slobodan.
2: Mladi i stari, svi u jednom, svi su dobrodošli, znači bar ima neki poseban vibe, a to ćeš vidjeti kada dođeš.
1: Ovu subotu, Lost Bay Beach Bar Štinjan.
3: 954

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: 95,4 MHz.
1: Eto sad u 14 sati 53 minuta možemo se malo približiti serijskim informacijama. Naravno, nećemo govoriti o nikakvim radovima, jer samo što bude na početku sljedećeg tjedna, najavit ćemo u nedjelju iza daleke obale. Tako da možemo odmah krenuti u prometne okolnosti. Počinje promet na glavnim prometnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, pa se mjestimice vozi u kolonama uz zastoje. Most Krk, pojačan promet u oba smjera. I naravno, na granici prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, treba imati malo više strpljenja i u teretnom i u putničkom prometu. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crkvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. I katamaranska linija od Splita preko Brača prema Hvaru. Stanje u željezničkom putničkom prometu između kolodvora Buzet i Lupoglav, putnike prevoze autobus umjesto vlaka, pa onda su moguća odstupanja od voznog reda.

A nije nam došla neka akcija, najava prometne policije. Ako bude nešto došlo do vijesti, to ćemo svakako predstaviti. Danas vrijeme djelomice sunčano, uz umjerenu i povećanu na oblaku. Puše umjerena jaka bura, u drugom dijelu dana će duž naše zapadne obale puhati majstralu. I najviše temperature stvarno do 29 celzijih stupnja, koliko je u Poreču, kod nas je 27. Prognozu za vikend možete čuti u našim vijestima, naravno.

0: 104 FM Radio Maestral.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni 500 grama, €39. Svježa pileća prsa, kilogram, €4.65. Svježa jaja, 10 komada, €49. Linolada Duo, 900 grama, €5.85. I Aku kutna brusilica, €27.99. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
5: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
6: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Identify your station.
1: Radio Maestro 95.4.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
3: Američka administracija uvodi carinu od 10 i 12,5% na robu iz 60 trgovinskih partnera, među kojima je Europska unija. Kao razlog navode nedovoljno strogu provedbu zabrane prisilnog rada. Australski ministar trgovine nove američke carine nazvao je besmislenima i potpuno neopravdanima. Brazilska vlada opisala ih je kao potpuno proizvoljne i neopravdane. Šefica europske diplomacije Kaja Kaljaš jučer se istaknula da su optužbe o nedovoljno strogoj provedbi zabrane prisilnog rada neutemeljene. Najavila da će EU tražiti pojašnjenja Washingtona, dodajući da je blok ispoštovao transatlantski trgovinski sporazum postignut prošle godine. Zato nam je neugodno iznenađenje da se taj dogovor ne poštuje, kazala je Kaljaš. A najnoviji Trumpov potez u četverodimenzionalnom šahu u rukavicama su komentirali hrvatski premijer i ministar financija Tomislav Ćorić i Andrej Plenković.
4: Naravno da svako novo uvođenje carina otežava zapravo svjetsku trgovinu, otežava trgovinu članica Europske unije sa Sjedinjenim Američkim Državama. Naša sreća ovoj nesreći je činjenica da Republika Hrvatska nema veliku vanjsku trgovinsku razmjenu sa SAD-om. Međutim, neovisno o tome, za ekonomiju Europske unije kao niti za ekonomije drugih zemalja u svijetu, to jednostavno nije dobra stvar.
5: Govorimo o carinama američkim. Za sad to ne bi trebali imati veći utjecaj na hrvatske izvoznike. Ministar je dobro rekao, ukupna razmjena je negdje oko 1,7 milijardi dolara, koja je dosta izbalansirana, gotovo 50-50, i ovo što je najavljeno, čini mi se da naše izvozne proizvode ne bi trebalo dotaknuti ili bi ostali na 10% ili maksimalno do 15%, što je prag dogovoren u izjavi između Europske unije i SAD-a. Ono što je važno, da u ovome nisu uključeni generički lijekovi koji su značajan segment našeg izvoza u SAD. Tako da je za sada uglavnom to sve mirno. Međutim, ono što nije dobro, da je kvalifikacija toga da se radi o nedovoljnim naporima nas ili članica Europske unije da koristimo proizvode onih koji su to rade na neprimjeren način u radnom procesu. Dakle, ta kvalifikacija izvoznici, građani neće sigurno, riječ o našem izvozu u SAD. Dakle, ako oni dižu carine, onda su naši proizvodi, naših kompanija skuplji u SAD-u i ako je dignu previše, postanu nekonkurentni.
3: USKOK je nakon policijske prijave pokrenuo istragu protiv bivšeg direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote, kojeg terete za primanje mita i pranja novca, koji je navodno dobio od odbjeglog bivšeg tajnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka. Za Šegotu, koji je danas podnio ostavku na dužnost direktora za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora, USKOK je zatražio istražni zatvor, o čemu će odlučivati sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda. Šegota je u četvrtak uhićen zajedno sa svojom suprugom, koja je puštena nakon ispitivanja u USKOK-u i protiv nje nije pokrenuta istraga. Prema sumnjama istražitelja, Šegota je primio mito od Pavleka, koji je odranije pod istragom i u bijegu u Kazahstanu, kako bi Skijaški savez od 2018. dobio više novca iz olimpijskog odbora. Novac koji je primio, Šegota je zajedno sa suprugom navodno prao ulaganjem u zlato. Pavlek je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu, a ministar pravosuđa Damir Habijan odgovorio na pitanje kad bi Hrvatska mogla očekivati njegovo izručenje.
6: Da ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, a s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
3: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio javni poziv za sufinanciranje ulaganja građana u obnovljive izvore energije, uključujući ugradnju dizalica topline, fotonaponskih elektrana i baterijskih sustava za pohranu energije. Ukupno 38 milijuna bespovratnih eura namijenjena su financiranju ugradnje dizalica topline za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, te fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju. Ovogodišnjim pozivom prvi put je obuhvaćeno i sufinanciranje baterijskih sustava za pohranu energije, priopćuje fond. Prijave se primaju od 2. rujna u 9 sati isključivo elektroničkim putem kroz informacijski sustav EFZOEU. Ovisno vrste ulaganja i statusu prijavitelja, građani će moći ostvariti do 50% opravdanih troškova investicije, dok će kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno do 70% bespovratnih sredstava, kažu u fondu. Zbog eskalacije rata na Bliskom istoku, koji je počeo napadom SAD-a Izraela na Iran, koji je među ostalim odgovorio blokiranjem pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, gorivo bi od utorka moglo značajnije poskupjeti. Evo što je na tu temu danas kazao predsjednik vlade Andrej Plenković.
5: Daljna eskalacija sukoba na Bliskom istoku, zatvaranja Hormuškog tjesnaca dovela su do očekivanih reakcija na burzama. Nafta je skočila jako, skočili su naftni derivati. Mi ćemo imati telefonsku sjednicu vlade. Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane. Ja? Ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
3: Nakon provedenog javnog poziva, Upravni odbor Zaklade za sport grada Pule za ovu godinu dodijelio 77.500 eura namjenskih potpora za 39 programa sportaša i sportskih klubova. Sredstva su raspoređena za ekipne i pojedinačne sportove, perspektivne mlade sportaše te organizaciju sportskih manifestacija. Gradonačelnik Peđa Grbin istaknuo da će grad nastaviti ulagati u sport i sportsku infrastrukturu, podsjetivši na aktualne projekte izgradnje školskih dvorana i uređenja sportskih terena. Predsjednik Upravnog odbora zaklade Elvis Peršić naglasio da su sredstva dodijeljena prema jasno definiranim kriterijima te najavio uvođenje digitalne platforme za prijavu i praćenje korištenja potpora. U ime zaklade zahvalio gradu i gradonačelniku, donatorima, sponzorima, gospodarstvenicima i svim građanima koji svojim donacijama podupiru razvoj pulskog sporta. Na području Zlatnih stijena došlo je do nesreće koje je vozilo Pula Herculane DOO završilo u moru. Na sreću sve je završilo s lakšim tjelesnim ozljedama dvije osoba. Vozač je ozlijeđen prilikom iskakanja iz kamiona, a druga osoba lakše se ozlijedila bježeći pred njim. Iz grada Pule izvijestili su da je vozač kamiona zadobio lakše ozljede te je prevezen u pulsku bolnicu gdje je zadržan na promatranju. Uz policiju na mjestu nesreće su izašli vatrogasci s tri vozila i jednim plovilom. Zbog opasnosti od izlijevanja goriva postavili su zaštitne brane. Iz Ministarstva mora, prometa i veza oglasili su se priopćenjem u kojem navode da je pregledom pozicije koji se provodi u nadležnosti Lučke kapetanije Pula ustanovljeno onečišćenje mora komunalnim otpadom i ugljikovodicima, odnosno pogonskim gorivom komunalnog vozila. Aktivnosti sanacije onečišćenja provode pripadnici javne vatrogasne postrojbe i službenici kapetanije, a izdanjen je nalog tvrtki za pružanje usluga uklanjanja onečišćenja iz okoliša za uključenje njihovih djelatnika u sanacijske aktivnosti. Lokalno komunalno poduzeće kao vlasnik komunalnog teretnog vozila poduzima radnje s ciljem uklanjanja oštećenog vozila iz mora. Javnost će biti obaviještena o rezultatima istrage nakon što nadležna tijela provedu očevid i utvrde sve okolnosti. Sutra, 25. srpnja, stupa na snagu nova privremena prometna regulacija u zoni cestovnih radova na Velom Vrhu, u zoni raskrižja s ulicom Vale Lunga, javljaju Hrvatske ceste. Promet smjera Pule prema Velom Vrhu preusmjerit će se na novo izgrađeni južni kolnik. Istovremeno će se u funkciju staviti kružno raskrižje s ulicom Vale Lunga, čime će skretanje u ulicu Vale Lunga biti omogućeno iz oba smjera. Iz Hrvatskih cesta mole za strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije. Iz turističke zajednice općine Fažana izvijestili su da se manifestacija Zvijezde Svića i Ferali, koja se trebala održati u nedjelju 26. srpnja otkazuje zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta. Nepovoljna vremenska prognoza koja najavljuje kišu i nestabilne vremenske prilike onemogućava sigurno održavanje manifestacije na otvorenom. Iz Fažanske turističke zajednice zahvaljuju na razumijevanju, vesele se ponovnom susretu na nekoj od dolazećih manifestacija u Fažani.
7: Vrijeme.
3: Dakle, vrijeme je danas bilo djelomice sunčano, uz umjerenu ili povećanu na oblaku. Bila je tu bura, od zapadna val Istre, maestrala. I najviše temperature bile su od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano vrijeme, u slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 10 do 18, a najviše dnevno između 26 i 30 celzijevih stupnjeva. E, u nedjelju djelomice sunčano ili vrlo nestabilno vrijeme u 6. grmljavinske pljuskove, dok su na moru mogući jači neverini. Pukat će umjereno jako jugo i jugozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 12 do 20, a najviše dnevno bit će između 24 i 28. I naravno sad završavaju posljednje ovo tjedne vijesti Radio Maestrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
2: Ovu subotu Lost Bay Beach Bar u Štinjanskoj vali donosi ljetnu house glazbu, pripremljenu i serviranu na starinski način, onako kako to rade naši lokalni nonići DJ Boris i Papa Gogo. Dočekajte noć na plaži, subota od 20 do 24 sata, ulaz je slobodan.
3: Mladi i stari svi u jednom, svi su dobrodošli, znači bar ima neki poseban vibe, a to ćeš vidjeti kada dođeš.
2: Ovu subotu, Lost Bay Beach Bar Štinjan.
4: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
5: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
5: Dobro, kratko u Balkantonu ćemo redom slušati Atru iz Podgorice, pa onda Dem Slovenije, radničku klasu, Robu bez greške iz Podgorice, Električni orgazam i na kraju Balkantona Edo Majka. Sve počinje u 5 do 5. A sad još jedno podsjećanje da će 50-ak domaćih autora pretvoriti Dom hrvatskih branitelja u veliku pozornicu ručnog rada. Ljetni handmade butik ponovno stiže u samo srce našeg grada. To će biti sutra od 9 do 21 sat. Na ljetnom handmade butiku kupit će se 50-ak upornih, talentiranih i predanih izlagača iz Istre i drugih dijelova Hrvatske. Pa će predstaviti svoje proizvode, umjetnine, unikatne predmete izražene vlastitim rukama. Dakle, zabranjeni su plastični, naručeni proizvodi kao industrijska roba. Sve dolazi iz ruku autorica i autora. I bit će puno osmijeha i radosnih trenutaka i zdrave energije. Posjetitelji će tijekom cijelog dana moći upoznati autore i otkriti veliki broj različitih tehnika i kreativnih izraza. Od rada su makrame i keramika, izrada nakita, rad sa epoksidnom smolom, digitalne umjetnosti, prirodna kozmetika, mandal art, drve, oslikavanje svile, kukičanje, šivanje, pletanje i heklanje. Možete razgledati i kupiti kožne proizvode, svijeće, radove likovnih umjetnika, prično izražene modne i dekorativne predmete i sve unikatne proizvode kakve nije moguće pronaći u trgovinama masovne proizvodnje. Dakle, umjetnici, stvaratelji, čuvari znanja i tehnika vas čekaju sutra u Domu hrvatskih branitelja. Ljetni handmade butik održava se sutra, dakle od 9 do 21 sat. Ulaz je slobodan.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Kazalište Ulisis najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu Na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza.
2: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Radio Maestral.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježa pileća prsa, kilogram, 4,65 euro. Svježa jaja, 10 komada, euro 49. Linolada Duo, 900 grama, 5,85 euro. I Aku kutna brusilica, 27,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili creme gusta, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

A sad jednom prije hita tjedna još jedan novitet. I tek izašao, donosim grupa Eels, koji su uvijek rado vrte na moj stranu. Pjesma se zove I'm on Standby.

0: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4. Iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
2: This is a journey into sound.
3: By Papa Gogo. My time is for
4: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
5: Glazbu za vas

0: Ja radio majstral nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Eto, sam imam privlačan, razigran i simpatičan početak Balkan Tona. Uz pjesmu Danak alternativnog rock sastava Atra iz Čačka, koja je objavljena prije dva mjeseca. Nastala obradom starih snimaka. A s njima nas je povezao ili nam na to ukazao naš dragi Andrija Đurašković iz Podgorice. Pa smo odlučili da ovu pjesmu trebamo staviti na početak, da unese onu pravu, najzdraviju energiju u Balkan Tonu. Tako ćemo dalje nastaviti. Imamo slovenski band koji se zove Dem i pjesmu By the way, sploh nisam mel nobene rože. Kaže, pesma se vrti oko ali metafore o pretiranem zalivanju rože koje vodi v njeno propadanje, te spoznaje da je treba stvari pustiti pri miru. Besedilo se dotika tem neustreznosti in iskanja nežnejše nege. To će biti pjesma koju uskoro čujemo. Toga opet jedan specijalitet iz Srbije dolazi nam. Radnička klasa. Sa pjesmom Che Guevara.

Evo nas preko Podgorice opet u nekim velikim glazbenim uzbuđenjima, zahvaljujući Androidu ili našem Andriji. Kako lijepo piše, dragi prijatelji, u skladu sa dogovorom s našim bratom Androidom, šaljemo kratku biografiju benda Roba bez greške. Punk rock sastav iz Podgorice, osnovan krajem 2022. godine. Od samog početka bend je beskompromisno posvećen isključivo autorskom radu i grade prepoznatljivost kroz energične nastupe na festivalima i klubovima širom regiona. Njegujući klasičan punk rock zvuk, Roba bez greške diše autentičnim izrazom i iskrenim tekstovima.

Krajem decembra prošle godine bend je krunisao svoj rad debitantskim albumom Biću dobar, koji donosi 10 energičnih numera i možete ih naći na svim digitalnim platformama. Pjesma Bez tebe sa istog albuma našla se među finalistima za prestižnu regionalnu nagradu Zadužbine Milan Mladenović za 2026. godinu. Drugi studijski album je u pripremi, očekuje se u oktobru ili listopadu. U postavi benda su Rado Bradović, vokal i ritam gitara, Franko Teofilov, solo gitara, Strahinja, Savnić, bas gitara i Vigen Salmanov, bubnjevi. Upravo večeras imaju svirku na Ušću Ade Bojane u klubu Doma kulture. Super, želimo im super nastup, vjerujemo da su uživali. I da će im čisti užitak biti što su spojeni s maestralom. Mi ćemo Robu bez greške čuti u dvije pjesme, Bez tebe o kojoj smo rekli nešto i onda u pjesmi Nula. Ajmo. Možemo se igrati, možemo iskakati.

0: grise. Grise.
1: Evo, nakon vatrena energija koja je doletila iz Podgorica, ajmo se još malo uzbudljivo družiti u ovom Balkan Tunu i navesti dvije vijesti prije nego čujemo neku novu pjesmu. 60 godina glazbenog stvaralaštva bez vremenskih stihova i nasljeđe jednog od najvažnijih regionalnih rock autora objedinjuju se u knjizi Za koji život treba da se rodim, Dade Topića. A tekst autora u stvaralačkom putu napisao njegov biograf Stanko Ferić, a knjigu je uredio Topićev dugogodišnji menadžer Ilija Jovanović. Predgovor potpisuje Goran Živanović. Na autorovu želju među odabranim pjesmama našla se i pjesma mladog autora Nikole Jovanovića iz Kruševca, posvećena upravo Dadi Topiću kao simbol kontinuiteta i prijenos rock duha na nove generacije. Premijerno predstavljanje knjiga održano na festivalu Godinske zvjezdane noći u Crnoj Gori. A tijekom godina izdanje će biti dostupno i u ostalim državama regije, naravno.

Da, da, Topić kaže, naravno, hvala svima koji su bili dio ovog puta. Rock and roll traje. Nova vijest odnosi se na električni orgazam. Nakon singlova Iza vremena i Gdje je Barbara, električni orgazam je objavio Nije ceo svet, treći singl sa aktualnog studijskog albuma U magli sjaj. Glazbu je angažman potpisao Srđan Gojković Gile i Damjan Dašić, a tekst je napisao Gile. U singlu ide i video u produkciji Dream Slab Studija. Video spaja Giletove autorske crteže s fotografijama Rasika Rasića, prateći vizualnu estetiku albuma, tako. Dakle, čućemo sada pjesmu Nije ceo svet električnog orgazma. Ono je još jedan mali specijalitet do kraja Balkan Talk.

0: Akcija u Dimelju. Izolatene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusta, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelj.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježa pileća prsa, kilogram, 4,65 euro. Svježa jaja, 10 komada, euro 49. Linolada Duo, 900 grama, 5,85 euro. I Aku kutna brusilica, 27,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
3: Time, killer.
4: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
5: Daleka obala. 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
6: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
7: Radio Maestral. Your music.
0: Nedjelja će nam biti lijepa kišna, ali ćemo se družiti. Navalujemo Maestrale, uživat ćemo u svemu onome što nam donese, pogotovo daleka obala. U daleka obala u nedjelju gostuje Nikolina Jović-Belavić iz Zaklade za održivi razvoj lokalnih zajednica i turizma Zora iz Jaškovog. Jaškovo je dio Ozlja. I bit će još puno lijepih prirodnih uzbuđenja, naravno. 1053. daleko je boli Radio Maestral. I vam želi ugodan vikend. I za kraj našeg druženja imamo dva remiksa.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru. Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
3: Ovu subotu Lost Bay Beach Bar u Štinjanskoj vali donosi ljetnu house glazbu, pripremljenu i serviranu na starinski način, onako kako to rade naši lokalni nonići DJ Boris i Papa Gogo. Dočekajte noć na plaži, subota od 20 do 24 sata. Ulaz je slobodan.
4: Mladi i stari, svi u jednom, svi su dobrodošli, znači bar ima neki poseban vibe, a to ćeš vidjeti kada dođeš.
3: Ovu subotu, Lost Bay Beach Bar,

0: Ovu subotu Lost Bay Beach Bar u Štinjanskoj vali donosi ljetnu house glazbu, pripremljenu i serviranu na starinski način, onako kako to rade naši lokalni nonići DJ Boris i Papa Gogo. Dočekajte noć na plaži, subota od 20 do 24 sata. Ulaz je slobodan.
1: Mladi i stari, svi u jednom, svi su dobrodošli, znači bar ima neki poseban vibe, a to ćeš vidjeti kada dođeš.
0: Ovu subotu, Lost Bay Beach Bar Štinjan.
2: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka, požurite u Harvey Norman.
3: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Najväčší elektronský band svých vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Polskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
2: Marketing Radio Maestrala.
3: 091 669 669 0.

0: stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala.
0: 091 669 669 0.

man blev pepp liksom. Ah yeah. Flam Sam, what up? Rapper KZ.

moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.

iznad napaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan. Pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihov

I još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće biti ironi.

Večer ekipa, evo nas nazad u Pip Hopu. Upravo smo slušali dio albuma The Art of Storytelling od Slick Ricka, objavljen 1999. godine i njegov prvi pravi povratak nakon višegodišnjih zatvorskih i pravnih problema. U trenutku izlaska Rick se vraća u potpuno promijenjeni hip-hop, ali album pokazuje koliko je njegov utjecaj u međuvremenu narastao. Gosti poput Naza, Outkasta, Snoopa, Raekwona i Cannibusa nisu tu samo zbog poznatih imena, nego kao predstavnici generacije koja je odrasla na njegovom stilu. Rickova najveća vještina nije brzina ni komplicirano rimovanje, nego sposobnost da slušatelju u nekoliko rečenica stvori likove, prostor i priču. Dok mlađi gosti često repaju agresivnije i tehnički gušće, Rick namjerno ostaje spor i razgovoran, bez pokušaja da se prilagodi novoj generaciji. Album je produkcijski i sadržajno neujednačen, malo je predug i nosi tipične probleme rap albuma kasnih 90-ih, a to je puno gostiju, skečevi, nekoliko pjesma koje jednostavno neće dobro ostariti. Ali zato puštam album da slušamo u mini formatu, mislim da je dobra lektira za hip-hop ljubitelje, a opet, ako to niste, da ne gasim cijeli maestral na sat vremena. Ipak, kao povratnički album uspijeva, dosegnuo je 8. mjesto Billboardove ljestvice, postao Rickov najbolje plasirani album i potvrdio da nije samo legenda 80-ih, nego da može hangat with the cool kids u kasnim 90-ima. U redu, u drugom bloku večeras ne nastavljamo sa Slick Rickom, dojam je ostvaren, idemo na individualni blok u kojem samo slušamo pjesme, a to su nam Savior's Road od Anderson Paaka, Going Crazy, Jean Grey, Forest Whitaker, Brother Ali, Dancing in the Rain, Blue in Exile i Grown Man Sport od Pete Rock i Inija.

U završnom bloku vraćamo se na mini album format s početka emisije, a slušat ćemo Connected, što je debitantski album grupe The Foreign Exchange. Grupu čine američki reper Fonte iz Little Brothera i nizozemski producent Nikolaj. Album je objavljen 2004. a njegova posebnost nije samo u glazbi, nego i u načinu nastanka. Fonte i Nikolaj upoznali su se preko foruma OK Player, a cijeli su album napravili razmjenjujući bitove, vokale i poruke preko interneta, bez zajedničkog boravka u studiju i prije nego što su se uopće upoznali uživo. Naziv Connected zato savršeno opisuje projekt. Dvojica autora s različitih kontinenata pronašla su zajednički glazbeni jezik bez klasične suradnje licem u lice. Nikolajeva produkcija spaja tople soul akorde, jazz, elektroniku i bubnjeve, stvarajući zvuk koji je istodobno mekan i detaljan, ali i dovoljno čvrst da ostane hip-hop. Vidjet ćete, ćemo pričati malo je eksperimentalno i mekše i R&B i više souli. Ali dobro, Fonte preko takve produkcije ne pokušava izgraditi neku prejaku rap personu, više piše o svakodnevnim pritiscima, novcu, poslu, ljubavni odnosi, obitelj, ambicije i pokušaj da ostaneš normalan dok gradiš karijeru. Po meni upravo zbog toga album zvuči osobno, odraslo i malo mi je svježe da mu priče nisu velike gangsterske drame, nego situacije

kojima se prosječni bijelac može prepoznati. Nego situacija u kojima se prosječni bijelac može prepoznati. Nikolajeva europska gotovo filmska produkcija daje novu boju fontovu prizemljenom južnjačkom repu i Connected je zato ostao jedan od ključnih albuma nezavisnog hip-hopa 2000-ih. Dokaz da bliskost u glazbi ne mora nastati u istoj prostoriji, nego između dvoje ljudi koji se savršeno razumiju čim beat krene. Mi tako ulazimo u završnicu gdje slušamo mini format albuma Connected, a s njega pjesme Foreign Exchange Title Theme, Von Seas, Let's Move, Nick's Groove i Sincere.

I to je to zabavljaj Rotkom, pa kao neki underground playlist, album rekomendacije u mini formatu type shit. Nadam se da vam je petak na večer dobro nauljen i do sljedećeg tjedna samo bez stresa, čuvajte ritam. Za kraj vas molim da idete poslušati cijelu Eminemovu diskografiju sada, a ja do tad puštam When I Be On The Mic od Rakima. Pipi.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stradalo tamo, ja slušao.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.